Përshëndetje nga studio nr. 7 e Radios Zëri Tyrkje, sot është premte data 26 qershor 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionin radiofonik të tërtës në Shqip ju mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot West në satelitët Tuksa 3 dhe 4, si dhe në internet përmes webfaqes trtdinle.com fraksion radiolar. Në emision në sotën, pas buletinit e lajmeve, do të ndiqni rubrikat kujtesa historike, kuzhina me shijen e Sevdalinkës, tema e ditës dhe shijet e rrugës së Tyrkjes. Në mikrofon jemi unë Hilmi Velagoshti dhe kolegu Erxhan Muharremi, kurse në pultin e transmetimit për 55 minutat në vijim do të jetë Gökhan Polat.

0: Dëgjusën nderuar në këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Ministri i Punëve të Jashtme i Tyrkisë Hakan Fidan zhvilloi një bisedë telefonike me homologun e tij Venezuelës Ivan Gil për të diskutuar fatkeqësinë e tërmetit dhe nevojat humanitare. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte deklaroi se alianca do të shpallë kontrata të reja mbrojtje me vlera 10 miliarda dollar në samit që do të mbahet muajin e ardhshëm në Ankara, tërsa vendet antare po përpiqen të zgjerojnë prodhimin ushtarak dhe të forcojnë kapacitetet e tyre të sigurisë kolektive. Zyrtarë të lartë të NATO-s kanë kërkuar që samiti i ardhshëm në Ankara të forcojë unitetin e aleancës dhe të shtyjë vendet antare të rrisin shpenzimet për mbrojtje, ndërsa mbetet pasiguri mbi angazhimin amerikan në Evropë. Samiti shihet si test kritik për kohezionin dhe kredibilitetin e NATO-s. Një ditë pas dy tërmeteve shkatruese në Venezuelë, ekipet e shpëtimit dhe banorët vazhdojnë të kërkojnë të mbijeturit mes rënojeve, ndërsa mungesa e pajisjeve po ngadalson operacionet. Bilanci zyrtar ka arritur në të paktën 235 viktima dhe mbi 1500 të lënduar. Tyrkia ka nisur një ekip në kërkim shpëtimi dhe ndihmë humanitare drejt Venezuelës pas dy tërmeteve të fuqishme që goditën në rajonin Yaracuy.
1: Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Burimet zyrtare turke bëjnë të ditur se pas dy tërmeteve me magnitudë 7.2 dhe 7.5 pallë që goditën njëri pas tjetrit rajonin Yaracuy të Venezuelës më 25 qershor, institucionet e Republikës së Tyrkisë kanë nisur më njëherë përgatitjet për të dhënë ndihmë. Nën koordinimin e Agjencisë për Menaxhimin e Fatkeqësive dhe Emergjencave AFAD dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Jashtme, Ministrinë e Mbrojtjes Kombëtare, Ministrinë e Shëndetësisë dhe Drejtorinë e Përgjithshme për Çështjet e Sigurisë pranë presidencës, janë përfunduar përgatitjet për dërgimin e ndihmës. Në kuadër të koordinimit me Shtabin e Përgjithshëm të Forcave të Armatosura, një avion ushtarak transportues i tipit A400M do të transportojë drejt zonës së goditur nga tërmetet 37 pjesëtarë të ekipit të kërkim shpëtimit dhe ndihmës humanitare të AFAD-it nga Stambolli, Izmiri dhe Denizlia, 6 anëtarë të ekipit kombëtar të shpëtimit mjekësor nga Ministria e Shëndetësisë, 2 punonjës të gjysmënës së kuqe turke për ndihmë humanitare, 2 qen kërkimi, 3 automjete të pajisura plotësisht për operacionet e kërkim shpëtimit. Përmes Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Ambasadës së Tyrkisë në Karakas, autoritetet turke po ndjekin nga afër zhvillimet në terren dhe analizën e nevojave humanitare në zonën e fatkeqësisë.
0: Ministri i Punëve të Jashtme i Tyrkisë Hakan Fidan zhvilloi një bisedë telefonike me homologun e tij Venezuelës Ivan Gil për të diskutuar fatkeqësinë e tërmetit dhe nevojat humanitare. Gjatë bisedës Fidani mori informacion nga Gili mbi pasojat e tërmeteve dhe nevojat e Venezuelës për ndihmë. Ai shprehu ngushëllimet në emër të popullit turk dhe tha se Tyrkia do të vazhdojë të ofrojë ndihmë, ndërsa vlen të përmendet se vonë të mërkurën në mbrëmje Venezuela u goditën nga dy tërmete të fuqishme. Fillimisht u regjistrua një tërmet me magnitud 7.2 në San Felipe, në veri perëndim të vendit, i ndjekur nga një tërmet me magnitud 7.5 ball në juglindje të Jumares. Kryetari i Asamblesë Kombëtare Jorge Rodriguez bëri të ditur se që nga lëkundjet e para janë regjistruar 138 pas goditje. Rodriguez tha se numri i viktimave ka arritur në 188, ndërsa 1520 persona janë lënduar, 200 ndodhen ende në rënoja dhe 157 të tjerë rezultojnë të zhdukur.
1: Një ditë pas dy tërmeteve shkatruese që goditën Venezuelën, banorët e qytetit Bregtatar La Guajira vazhdojnë të kërkojnë me duar të zhveshura të mbjetuarit në rënoja në përpjekje për të shpëtuar fqinjtë të tyre. Po bëjmë çfarë mundemi, po mungojnë pajisjet, tha Carlos Borges, duke shprehur shkënjimin për mungesën e makinerive të rënda që do të ndihmonin në largimin e pllakave të betonit të ndërtesave të shembura. Ekipi i këtij arriti të nxirrte të gjallë 3 persona nga një ndërtesë, ndërsa familjarë të tjerë prisnin me ankth, përfshirë një nën që kërkonte djalin e saj adoleshent të zhdukur. Modelet e shërbimit gjeologjik të Shtetet Bashkuara të Amerikës paralajmërojnë se numri i viktimave mund të kalojë 10.000, ndërsa autoritetet venezuelase kanë konfirmuar deri tani të paktën 235 të vdekur pas një bilanci fillestar prej 185 dhe 1520 të plagosur. Banorët e La Guajiras, qyteti më i goditur nga fatkeqësia dhe të Moronit pranë epiqendrës së tërmetit, po përpiqen të përballojnë situatën me ndihmë të kufizuar zyrtare.
0: Drejtori i emergjencave shëndetësore të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Ciro Ugarte, deklaroi se 72 orët e para pas së dy tërmeteve të fuqishme që goditën Venezuelën janë vendimtare për shpëtimin e jetëve. Ugarte, i cili është gjithashtu drejtori i emergjencave shëndetësore të Organizatës Panamerikane të Shëndetësisë, foli në konferencën javore për shtyp të zyrës së Kombeve të Bashkuara në Gjenevë, së bashku me zëdhënësin e zyrës së OKB-s për koordinimin e

0: arkivistëve humanitare Jens Larke dhe zëllënsin e komisionerit të lartokëbës për refugjatët Matthew Saltmarsh. Guard të theksoj se sistemi shëndetësor i Venezuelës është i brisht dhe se vendi po përballet me një krizë humanitare prekosh. A i tha se goditja dy termeteve ka krijuar nevoja shtesë të mëdha për pajisje mjekësore, trajtim të traumave, vlerësim të objekteve shëndetësore dhe koordinim të ndihmës. Si pas ti, ndër sfidat kryesore janë menaxhimi i numrit të madhë të lëndurve dhe kujdesi ndaj traumave, veçanërisht në zonat ku janë shembur ndërtesa dhe ku vijojnë operacionet e kërkim shpëtimit. A i paralajmëroj gjithashtu kundër vështirësive shëndetësore të mëdha për njerëzit që janë strehuar në qendrat e emergjensës. Zëdhënësi i OKB-s Jens Larke, nga ana e tij, e cilësoi tërmetin një nga ngjarjet më shkatruese që mund të përjetojë një vend. Ai tha se sistemi ndërkombëtar i ndihmës humanitare po mobilizohet me shpejtësi për të mbështetur reagimin e udhëhequr nga qeveria venezuelase.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
2: Kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkisë Numan Kurtulmuş do të presë në Istanbul më 28 dhe 29 qershor samitin parlamentar të NATO-s. Sipas njoftimit të Presidiumit të Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkisë, kryetarët e parlamenteve të shteteve anëtare të NATO-s do të mbledhen në Istanbul përpara samitit të liderëve të aleancës që do zhvillohet në Ankara më 7-8 korrik. Në samitin që do të mundësoj konsultime dhe shkëmbim pikpamjesh në nivel parlamentar mes vendeve aleate, do të marrin pjesë 20 kryetar parlamentesh, 3 nën kryetar parlamentesh, kryetari Asamblesë Parlamentare të NATO-s Marcos Perestrejo, sekretaria e përgjithshme në detyre NATO-s Radmila Shekerinska, antar të byros drejtuese të Asamblesë Parlamentare të NATO-s si dhe drejtues të organizatave ndërkombëtare përfaqësues të lartë parlamentar të vendeve aleate. Në kuadër të samitit në Istanbul do takohen kryeparlamentarët nga Shqipëria, Mbretëria e Bashkuar, Bullgaria, Çekia, Danimarka, Estonia, Finlanda, Kroacia, Holanda, Suedia, Italia, Maqedonia e Veriut, Letonia, Lituania, Luksemburgu, Norvegjia, Polonia, Portugalia dhe Slovakia. Ky samit i cili organizohet që prej vitit 2024 nga Asambleja Parlamentare NATO-s në bashkëpunim me vendet pritëse, përbën një platformë të rëndësishme për forcimin e koordinimit parlamentar përpara samitit të kryetarëve të shteteve dhe qeverive të NATO-s. Takimi i samitit të kryetarëve të parlamenteve të NATO-s do të zhvillohet të hënën më 29 qershor në pallatin e Dolmabahçes. Gjatë takimit do të mbajnë në fjalime kryetarët e parlamenteve dhe drejtuesit të delegacioneve. Gjithashtu pritet që presidenti Recep Tayyip Erdogan të takohet me pjesëmarrësit gjatë drekës zyrtare të organizuar në kuadër të samitit dhe të drejtohet atyre me një fjalim. Në kuadër të programit të samitit, pas ditën e 29 qershorit, pjesëmarrësit do të zhvillojnë një vizitë në qendrën kombëtare të teknologjisë së kompanisë Baykar. Gjatë vizitës do të prezantohen aktivitetet e kompanisë, punimet në fushën e teknologjive të mbrojtjes dhe projektet inovative.
0: Zëvendës komandanti i lartë i NATO-s ka deklaruar se dëshiron që një samit në Tyrkië të nxisë vendet anëtare të rrisin shpenzimet për mbrojtje, të reafirmojë mbështetjen për Ukrainën dhe të theksojnë unitetin e aleancës, raportoi Agjencia e Lajmeve Associated Press. Marishali i Forcave Aerore Sir John Stringer, zëvendës komandant suprem i Forcave Aleate të NATO-s në Evropë, foli për Agjencinë e Lajmeve Associated Press në Londër para dy javëve para samitit të rëndësishëm në Ankara që do të mbahet më 78 korrik, cili pritet të testojë kohezionin e aleancës 77 vjeçare. Stringer tha se samitet janë ngjarje politike që tregojnë unitetin e organizatës dhe se është normale që NATO të përjetojë momente tensioni gjatë zgjerimit të saj. Ai shtoi se aktualisht aleanca ndodhet pikërisht në një moment të tillë. Presidenti amerikan Donald Trump ka dhënë sinjale të përzierë mbi praninë ushtarake të SBA-s në Evropë, duke kërcënuar her pas here me tërheqje dhe duke shqetësuar liderët evropian me qëndrimet e tij për Grenlandën dhe deklaratat ndaj presidentit rus Vladimir Putin. Sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth kritikoi ashpër aleatat e NATO-s javën e kaluar për moslejimin e përdorimit të bazave të tyre për sulmin ndaj Iranit, tërsa njoftoi një rishikim 6 mujor të pranisë ushtarake amerikane në Evropë. Ndërkohë disa ministra në Mbretërinë e Bashkuar kanë dhënë dorëheqje për shkak të pakënaqësive me planet e shpenzimeve ushtarake. Trumpi prej kohësh ka kërkuar që aleatat evropian të marrin më shumë përgjegjësi për mbrojtjen e tyre dhe shumica vendeve me përjashtim të Spanjës kanë rritur shpenzimet ushtarake.
2: Pas Kinës, Tyrkia renditet si vendi që ndërton njëkohësisht numrin më të madh të luftanieve në botë, një përvojë që sipas ekspertëve mund të shërbejë si model për vendet anëtare të NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Ndërkohë projektet strategjike të industrisë evropiane të mbrojtjes po përballen me vështirësi, pas vendimit të fundit për të anuluar programin e përbashkët me Francën për zhvillimin e avionit luftarak të gjeneratës së re, Gjermania ka ndjekur një qasje të ngjashme edhe në projektet për luftaniet. Ekspertët mbrojtje

0: Este çështjeve detare, Kozancev Çukerkan tha se Gjermania synonte të ndërtonte një anije shumë të avancuar të pajisur me sisteme amerikane. Natyrisht, kjo rriti kostot dhe njëkohësisht uli ndikimin e Gjermanisë në projekt. Në këtë pikë, Berlini nuk dëshiron të vazhdoj më. Tani do të orientohet drejt anijeve me kapacitete më të kufizuara, me kosto më të ulët dhe të prodhuara nga vetë industria gjermane, u shpreh ai. Në këtë kontekst, pozicioni i Turqisë merr rëndësi të veçantë. Aktualisht Ankara po ndërton njëkohësisht mbi 50 luftë anije, mbi 15 prej të cilave janë porositur nga vendet huaja. Sipas Erkanit, Turqia është vendi i dytë në botë pas Kinës për numrin e luftanijeve që ndërtohen njëkohësisht. I pyetur nëse ky model mund të shërbejë si një shembull për vendet evropiane dhe aleat të NATO-s, Erkanu përgjigj me fjalët: "Absolutisht po. Ne jemi ndër vendet që e dinë më mirë se si projektohen dhe ndërtohen luftanijet dhe nëndecet." Por këtu ndërhyjnë faktorët politik. Ai shtoi se vendet evropiane përpiqen të zgjidhin projekte të mëdha të mbrojtjes brenda bllokut. Një nga arsyet pse ata nuk duan ta përfshijnë Turqinë në fondin SAFE është pikërisht kjo. Prandaj nuk pres që vendet evropiane të kërkojnë ndihmën e Turqisë në këtë fazë. Për ta, një hap i tillë do të ishte politikisht i vështirë, bëhet të ditur Erkani. Megjithatë, shtoi ai, ekziston një përjashtim. Shtetet evropiane duan të forcojnë mbrojtjen e tyre, por aktualisht po ecin me ritëm të ngadalt, sepse nuk e konsiderojnë ende kërcënimin si shumë serioz. Nëse rreziku i luftës rritet më tej, ato mund të mos duan të humbasin kohë me projektet e tyre dhe të drejtohen te Turqia për blerje të drejtë për drejta, përfundoi ai.
1: Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte deklaroi se alianca do të shpallë kontrata të reja mbrojtjeje me vlera 10 miliard dollar në samit që do të mbahet muajin e ardhshëm në Ankara, ndërsa vendet anëtare po përpiqen të zgjerojnë prodhimin ushtarak dhe të forcojnë kapacitetet e tyre të sigurisë kolektive. Duke folur të njëjtën në aktivitetin faqja e parë e Këshillit Atlantik të mbajtur në Washington, Rutte tha se aliatët e NATO-s duhet të bëjnë më shumë përpjekje për ta shëndruar fuqinë e tyre ekonomike në kapacitetet ushtarake, përballë kërcënimeve në rritjen ndaj sigurisë globale. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s theksoi se samiti i Ankaras do të jetë edhe më i rëndësishëm se samiti i mbajtur vitin e kaluar në Hag, duke nënvizuar rëndësinë e përmbushjes së angazhimeve të aliancës. Duhet të sigurohemi që ta shëndrojmë fuqinë tonë ekonomike në kapacitet ushtarak. Kjo do të thotë në thelb të kapërcim fragmentimin e industrive kombëtare të mbrojtjes në anën tjetër të Atlantikut, të eliminojmë pengesat burokratike këtu në Washington dhe ta vendosim inovacionin në qendër të aliancës, tha Rutte. Ai shtoi se samiti i NATO-s, i cili do të mbahet më 7-8 korrik në Ankara, do të forcojë do të ofrojë një mundësi për të paraqitur përparimin e arritur në zgjidhjen e bashkëpunimit në industrinë e mbrojtjes dhe në rritjen e kapaciteteve prodhuese. Do të shpallim kontrata të reja me vlera 10 miliard dollar, tha Rutte, duke shtuar se kompanitë e mbrojtjes në të gjitha aliancën porisin prodhimin për të përmbushur kërkesën në rritje. Ai bëri të ditur gjithashtu se presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky do të marrë pjesë në summit, duke rikonfirmuar mbështetjen e NATO-s për Ukrainën. Presidenti Zelenski do të bashkohet me ne në Ankara. Shpresojmë të tregojmë atij dhe të gjithë popullit Ukrainas se mbështetja jonë do të vazhdojë dhe të kujtojmë presidentit rusë Vladimir Putin se nuk do të tërhiqemi, theksoi Rutte.
0: Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski deklaroi se forcat ukrainase kanë goditur edhe dy rafineri nafte në qytetin Ufa rreth 1500 kilometra larg vijës së frontit, si dhe një depo nafte në rajonin e Krasnodarit rreth 300 kilometra nga fronti. Autoritetet e distriktit të Krasnoarmejsk të rajonit të Krasnodarik konfirmuan se depoja e naftës në Poltavskaja është goditur gjithashtu. Pas sulmeve ukrainase, autoritetet e emëruara nga Rusia në Krimin e aneksuar njoftojnë se do të shtohen ndërprerjet e energjisë elektrike. Guvernatori i emëruar nga Rusia tha se sulmet ukrainase kanë lënë në errësirë Sevastopolin, qyteti më i madh i Gadishullit. Për shkak të mungesës së karburantit, shitja e benzinës për qytetarët në Krime është ndërprerë plotësisht. Gjithashtu raportua se në pjesë të rajonit të Hersonit të kontrolluar nga Rusia, pranë kufirit me Krimen, furnizimi me energji elektrike është ndërprerë plotësisht ose pjesërisht. Guvernatori i emëruar nga Rusia në Krime, Sergei Aksionov, njoftoi gjithashtu se është reduktuar numri i linjave kurudhore drejt rajonit. Zelenski deklaroi se janë çaktivizuar stacionet ruse të transmetimit në Bielorusi, të cilat sipas tij përdoreshin në sulmet kundër Ukrainës. Ai tha se inteligjenca ukrainase ka konstatuar mbylljen e këtyre stacioneve, po shtoi se Bielorusia vazhdon ndërtimin e infrastrukturës rrugore si dhe të depove të municioneve dhe karburantit pranë kufirit, objekte që sipas tij nuk kanë funksion civil. Nga ana tjetër, presidenti i Bielorusisë Aleksandr Lukashenko akuzoi Ukrainën se po përpiqet ta tërheqë vendin e tij në luftë. Ai deklaroi se Bielorusia qëndron në krah të Rusisë, por shtoi se nuk kanë ndërmend të luftojnë kundër Ukrainasve.
1: Ndërkohë, ministri i mbrojtjes

0: e Rusisë se njoftoi se gjatë NATO sistemet e mbrojtjes ajrore rrëzuan 660.000 ajrore pa pilot të Ukrainës. Ky është një nga numrat më të lartë regjistruar që nga fillimi i konfliktit. Ministria e bërit të ditur të premte përmes platformës së shtetërore ruse Max se mjetet ajrore pa pilot u shkatruan në shumë rajone, përfshirë kryqytetin rus Moskë, nga dishullin aneksuar të Krimis, detin e Zi dhe detin Azov. Kryetari bashkisë Moskës Sergej Sobjanin tha se të paktën 27.000 ajrore pa pilot që po i afroheshin kryqytetit janë neutralizuar. Në vende ku kanë rënë mbetje të po punojnë specialistët e shërbimeve të emergjencës, tha ai në një deklaratë të publikuar në Telegram, pa dhënë informacion për viktima apo dëme. Guvernatori i rajonit të Tulës, Dmitri Milajev, tha se edhe rajoni i Tulës rreth 180 km në jug të Moskës u godit nga një sulm në shkallë të gjerë me mjet ajrore pa pilot. Ukraina ka intensifikuar muajt e fundit sulmet me mjet ajrore pa pilot me rreze të gjatë veprime ndaj Rusisë, duke synuar veçanërisht infrastrukturën energjetike, me synim për t'ja hequr Kremlinit një burim jetik të ardhurash për financimin e përpjekjeve të luftës, cila ka hyrë në vitin e 5.
1: Zëndës presidenti Shteteve të Bashkuara të Amerikës, J.D. Vance, deklaroi se nëse skandali Watergate, i cili nxiti dorëheqjen e ish-president amerikan Richard Nixon, do të ndodhte sot, ai s'do të shkonte për të një lajm i vetëm 12 orësh. Vance pretendoi gjithashtu se Nixoni dhe presidenti Donald Trump janë vënë në shenjestër nga ajo që ai e quajti shteti thellë. Numri 2 shtëpisë së bardhë bëri këto deklarata gjatë një aktiviteti në librarinë dhe muzeun presidencial Richard Nixon në Kaliforni, ku prezantoi librin e tij të ri, Komunioni. Duke shprehur admirimin e tij për Nixonin, zëvendës presidenti Vance tha se nëse skandali Watergate do të ndodhte sot, ai do të ishte një lajm që do të zgjaste vetëm 12 orë. Sipas tij, ideja se një ngjarje e tillë do të çonte në largimin e një presidenti nga detyra do të ishte çmenduri. Vance pretendoi se procesi që çoi në dorëheqjen e Nixonit dhe zhvillimet gjatë mandatit të parë presidencial të Trumpit kanë shumë gjashmëri, duke thënë se strukturat të cilat ai cilësoi si shteti i thellë kanë përdorur metodat e ngjashme kundër të dy liderëve. Ai e krahasoi edhe veten me Nixonin duke thënë: "Një senator i ri, zëvendës president, autori disa librave shumë dëshitur dhe dikush që urrehet nga mediat. Kjo më ngjan pak me J.D. Vance-in, gjithmonë e kam dashur Richard Nixonin."
0: Marrëveshje përkohshme mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit i ka larguar të dyja vende nga pragu një përplasje të hapur dhe ka sjellë lehtësim në tregjet globale. Megjithatë, pas negociatave politike të ashpra, ky mirëkuptim shihet më shumë si një hap strategjik për të fituar kohë sesa një marrëveshje paqe e qëndrueshme. Një javë pas nënshkrimit në Francë të memorandumit me 14 pika, ndërprerja e luftimeve konsiderohet një zhvillim i rëndësishëm, duke pasur parasysh armicin gjysmë shekullore dhe dështimit diplomatike të mëparshme. Pavarësisht kritikave në Washington të cilat e cilësojnë marrëveshjen si një humbje amerikane, procesi po vazhdon. Administrata presidenti Donald Trump nuk dëshiron të përballet me kosto ekonomike të reja për para zgjedhjeve, ndërsa Irani kërkon përfitime të menjëhershme pa humbur avantazhet kryesore të bisedimeve. Rezultati më i prekshëm për Washingtonin është rihapja e ngushticës së Hormuzit, një pikë kyçe për furnizimin botëror me naftë. Pas ndërprerjeve gjatë luftës, trafiku detar është arritur ndjeshëm, duke sjellë qetësim në tregjet energjetike. Megjithëse rreziqet nga minat dhe kushtet e lejeve iraniane po vazhdojnë, lëvizja e njëve sistem ka nisur të normalizohet. Mbylljeja e ngushticës kishte shkaktuar një nga krizat më të mëdha të naftës në histori dhe kishte arritur rrezikun për një krizë ekonomike në SBA. Pas periudhës gjatë ditore të kalimit pa pagesë, mundësia që Irani të vendosë tarifa për anijet që kalon atje mund të kthehet në një burim madhor të adhurash për Teheranin. Sipas marrëveshjes, pe zhvillimi i sanksioneve amerikane ka lejuar rikthimin e Iranit në tregjet ndërkombëtare. Me heqjen e blokadës detare, Teherani ka rritur eksportet e naftës, veçanërisht drejt Kinës. Analistët të parashikojnë se Irani mund të arrijë shitje deri në rreth 2 milion fuqi naftë në ditë, rreth 1/3 më shumë se sa para luftës. Megjithatë, në perëndim ekzistojnë shqetësime se këto të ardhura mund të përdoren për forcimin e kapaciteteve ushtarake iraniane. Një nga çështjet që kanë nxitur debatet më të forta mbetet kontrolli ndërkombëtar mbi programin bërthamor. Shtëpia e Bardh pretendon se inspektorët e Kombeve të Bashkuara do të kenë qasje të pakufizuar në Iran, ndërsa Teherani thotë se kjo do të ndodhë vetëm pas një marrëveshje e paqe përfundimtare.
1: Zëvendës ministri i punëve të jashtme të Iranit, Kazem Garibabadi, deklaroi se kalimet e sigurta në ngushticën e Hormuzit nuk mund të garantohen përmes vendimeve që nuk marrin parasysh qëndrimin e Teheranit. Garibabadi e bëri këtë deklaratë përmes një postimi në rrjetin social X ku foli për situatën e ngushticën e Hormuzit. A i tha se kalimet përmes kësaj ngushtice duhet të mbështeten në koordinimin me Iranin dhe në

0: ekspozitat e pikës 5 të memorandumit të mirëkuptimitarit me Shtetet e Bashkuara Amerikës. Kalimi sigurt në ngushticën e Hormuzit nuk mund të garantohet përmes rrugëve paralele dhe vendimeve të marra jashtë vlerësimeve të Iranit, theksoi Garipabadi mes të tjerësh.
1: Ushtria izraelite njoftoi se ka vrarë 6 persona në jug të Libanit, ndërsa Tel Avivi vazhdon të akuzohet për shkelje të vazhdueshme të marrëveshjes së armpushimit të ndërmjetësuar nga SBA-ja. Në një deklaratë të publikuar të njëjtën, ushtria izraelite pretendoi se personat e vrarë ishin luftëtarë të Hizbullahut dhe se përbënin kërcënim për trupat izraelite në qytetin Zeftar al-Sharkie dhe në kodrat Ali al-Taher. Megjithatë, ushtria izraelite nuk publikoi prova për të mbështetur pretendimet e saj dhe as nuk bëri të ditur identitetin e viktimave. Nga ana tjetër, Hizbullahu deklaroi se pavarësisht të respektimit të armëpushimit nga ana e tij, një sulm me dronë i Izraelit ndaj civilëve në jug të Libanit përbën një shkelje të qartë të marrëveshjes. Sipas Hizbullahut, sulmi goditi dy civilë në qytetin Kfar Reman në distriktin Nebatie, të cilët humbën jetën. Grupi e cilësoi këtë si sulmin e dytë të qëllimshëm ndaj civilëve libanez nga ushtria izraelite brenda 48 orëve. Hizbullahu theksoi se mbetet i përkushtuar ndaj armëpushimit, por do të vazhdojë të monitorojë dhe dokumentojë shkeljet e Izraelit. Në një deklaratë të mëvonshme, organizata hodhi poshtë pretendimet izraelite se të vrarët ishin pjesëtarë të Hizbullahut, duke thënë se ata ishin civil të zhvendosur që kishin shkuar të kontrollonin shtëpitë e tyre. Agjencia Shtetërore Libaneze e Lajmeve raportoi më herët se dy persona u vranë kur një dron izraelit goditi një automjet në rrugën mes Tal al-Dabsha dhe Duha Kfar Reman në Nebatie. Sipas agjencisë, në një incident tjetër, një dron izraelit hodhi dy granata trullose mbi qytetin Barashit në distriktin Bint Jbeil. Këto sulme ndodhen një ditë pasi dy persona u vranë dhe një tjetër u plagos gjatë punimeve në një rrugë në Nebatie al-Fawka. Ndërkohë, ushtria izraelite pretendoi se ka nisur të tërheqë disa brigada luftarake nga jugu i Libanit drejt Izraelit, megjithëse vazhdon të mbajnë nën pushtim pjesë të territorit libanez.
0: Lideri opozitës izraelite Avigdor Lieberman paralajmëroi të njëjtën se Benjamin Netanyahu po e çon vendin drejt luftës civile në përpjekje për të qëndruar në pushtet. Qeveria Benjamin Netanyahut po e tërheq shtetin e Izraelit drejt një lufte civile vetëm për të mbajtur pushtetin edhe për disa ditë, shkroi Liebermani, kryetari i Partisë Opozitare Israel Beitenu, në platformën X. Deklaratat e tij erdhën një ditë pasi mijëra e brenj ultraortodoks organizuan autokolona nga 19 qytete drejt të burgut ushtarak numër 10 në Kfar Yona për të protestuar ndalimin e personave haredi që shmangin shërbimin e detyrueshëm ushtarak.
2: Dham lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

Kujtesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 26 qershor. Si sot më 1530-ën u mblodh asambleja e parë protestante. Në këtë datë vitit 1541, pushtuesi spanjoll Francisco Pizarro, i cili kishte okupuar tokat e Inkasve në Peru, u vra në Lima. Të njëjtën ditë të 1807-s, një rufe goditi një depo në Luksemburg, duke vrarë 230 njerëz. Si sot në vitin 1819, zyrtari dhe shpikësi gjerman, baroni Karl von Drais, mori patentën e bicikletës. Në këtë datë të 1861-shit, Abdulazizi u ngjit në fron si sultani 32 i perandorisë Osmane. Të njëjtën ditë të vitit 1870, Krishtlindja u shpall fest federale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo është një festë krishterë që shënon lindjen e Jezusit, i njohur si profeti Isa në fen islame. Si sot më 1906-ën, në Francë u mbajt gara automobilistike e parë në botë, e njohur zakonisht si çmimi i madh i Francës. Ajo ishte një garë me makina e zhvilluar në rrugë publike të mbyllura jashtë qytetit të Manshit. Gara e parë për çmimin e madh të Francës u fitua nga piloti hungarez Ferenc Zis. Në këtë datë vitit 1917, u lind në Tupall të Kosovës albanologu shqiptar Idriza Jeti.

Ai është njëri nga studiuesit kryesor të gjuhës shqipe pas luftës së dytë botërore, i përfshirë për një periudhë të gjatë në jetën akademike të Universitetit të Prishtinës dhe kryetari i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës për 7 vjet, ai jeti që nismëtari shumë konsultave dhe bashkëmarrëveshjeve gjuhësore, ku u kërkuan shtigje të reja për njësimin e shqipes dhe drejtshkrimin e saj. Të njëjtën ditë të 1924-s, mjekët francezë Albert Calmette dhe Camille Guérin zbuluan vaksinën kundër tuberkulozit. Si sot në vitin 1928, Këshilli Gjuhësor, i cili që e mbledhur rreth një muaj më herët për të përgatitur alfabetin e ri të turqishtes, realizoi mbledhjen e tij të parë në Ankara. Në këtë datë të 1936-s, helikopteri Focke Wulf 61, i pari i përdorshëm i Gjermanisë naziste, realizoi me sukses fluturimin e tij të parë. Të njëjtën ditë të vitit 1945, karta e Organizatës së Kombeve të Bashkuara u nënshkrua nga 50 vende aleate në San Francisco të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Karta artikuloi një angazhim për të mbështetur të drejtat e njeriut dhe qytetarëve, liritë e votës, shprehjes dhe ndërgjegjes, si dhe liritë ekonomike, politike e sociale. Sot ajo është baza themeltare e OKB-s. Po atë ditë dhe vit, delegacioni turk nënshkroi kartën e Kombeve të Bashkuara dhe statutin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë. Si sot më 1963, presidenti amerikan John Kennedy mbajti fjalimin e famshëm "Un jam një berlinez" gjatë luftës së ftohtë, duke nënvizuar mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për Gjermaninë Demokratike Perëndimore. Kjo mbështetje erdhi 2 vjet pasi Gjermania Lindore, mbështetur nga Bashkimi Sovjetik, ngriti murin e Berlinit në vitin 1961. Në këtë datë të vitit 1968, u lind në Milano ish futbolisti profesionist italian Paolo Maldini, i cili luajti si mbrojtës i majtë dhe qendror për klubin e Milanit dhe ekipin kombëtar të Italisë. Ai vlerësohet gjerësisht si një nga mbrojtësit të lojtarat më të mëdhenjtë të gjitha kohërave. Maldini e kaloi të gjithë karrierën te Milani, ku, mes shumë trofeve të tjerë, ai fitoi 5 herë edhe Ligën e Kampioneve. Nofka e tij ishte kapiteni. Më vonë u kthye te klubi i zemrës edhe si drejtues sportiv. Të njëjtën ditë të 1995-s, Hamad bin Khalifa Al Thani rrëzoi nga pushteti me puç pa gjakderdhje baban e tij, Khalifa bin Hamad Al Thani, i cili ishte emiri i Katarit. Ai u emërua trashëgimtari i dukshëm i Katarit më 1977-ën dhe mbajti postin deri më 1995-ën. Duke filluar nga 1992-shi, Hamadi kishte një përgjegjësi thelbësore për drejtimin e vendit, përfshi këtu edhe zhvillimin e industrisë naftës e gazit. Si sot në vitin 1998, u shënua për herë të parë dita ndërkombëtare e Kombeve të Bashkuara në mbështetje të viktimave të torturës. Në këtë datë të 2000-shit, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës filluan studimet mbi hartën gjenetike. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 26 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Disa aroma nuk mbeten vetëm brenda kuzhinës, ato përhapen në obor, arrin deri në skajin tjetër të rrugës, dalojnë kalimtarët dhe thonë me njëherë, sot, diku, njerëzit po mblidhen bashk. Një nga këto aroma është dhe ajo e qengjit e pjekur në hell. Qengji i pjekur në hell nuk është një gatim që përgatitet për qetësi dhe vetmi. Ai kërkon hapësirë, kërkon njerëz, kërkon zjarr, kërkon kohë dhe kërkon një arsye. Në Bosnjë-Hercegovinë e lidhet më së shumti me tubimet e mëdha, me festat, dasmat, synetet, kremtimet familjare, përcjelljet dhe pritjet e mysafirëve që vijnë nga larg, por njëkohësisht është dhe pjesë e pandashme e piknikëve, buzëlumeve, e shtëpive malore dhe argëtimeve verore. Mirë se vini në episodin e ri të kuzhinës me shijen e Sevdalinkës. Sot nuk do të flasim vetëm për një gatim, por për një pamje të tërë, një traditë më vete, qengjin e pjekur në hell.

Prerë dhe qenjë të pjekur në hel, lidhet me mënyrën e jetesës së ndërthurur ngusht me blegtorinë. Në rajonet ku njerëzit jetonin me skopeve të deleve, maleve, kullotave verore dhe takimeve sezonale, mishi qenjit ka pasur gjithmonë një vend të veçantë. Ai nuk konsumohet çdo ditë. Pikërisht për këtë arsye konsiderohet shenjë rasteve të veçanta. Në Ballkan, e veçanërisht në Bosnjë, tradita e pjekjes së mishit në hell u shndrua me kalimin e kohës në një kulturë të përbashkët takimesh familjare e shoqërore. Dizet zjarri, vendoset helli, mishi rrëtullohet nga dalë dhe njerëzit fillojnë të mblidhen rreth tij, shumë përpara se ushqimit jetë gati, sepse qenji nuk piqet vetëm për të ngrënë, ai piqet që njerëzit të ulen pranë tij, të bisedojnë, të presin dhe të ndajnë kohën së bashku. Dhe pikërisht kjo e bën atë të veçantë. Në shumë gatime, momenti më i rëndësishëm është shërbimi në tryez, por tek qenji pjekur në hell, i rëndësishëm është i gjithë procesi, nga përgatitja e zjarrit e nga zjarri deri te copa e parë që vendoset përpara mysafirit. Në Bosnjë, qenji i pjekur në hell është një pjesë e rëndësishme sofrave të bajramit. Kur familja mblidhet në numër të madh, qenji i pjekur bëhet qendra e tryezës. Ai shërbehet me bukë, pite, patate, qep, sallat, kajmak ose kos. Nuk ka nevojë për shumë gatime shoqëruese, sepse shija kryesore gjendet te vetë mishi, te kripa dhe te zjarri. Në dasma dhe në kremtime të mëdha familjare, qenji merr pothuajse një kuptim ceremonial. Kur ai vendoset të tryezë, kjo shihet si shenjë begatisë dhe vlerësimit që i kushtohet mysafirit. Në disa rajone, ai përgatitet edhe me rastin e synetit, lindjes së një fëmije, kthimit të dikujt nga larg, apo pas përfundimit të një pune të rëndësishme. Por qenji i pjekur në hell nuk i përket vetëm festimeve zyrtare, ai ka dhe anën e tij të piknikut. Në shpatet e maleve, buz lumeve apo pranë shtëpive të fshatit, ndërsa helli rrethullohet në orë të tëra, njerëzit pin kafe, bisedojnë, fëmijët luajnë dhe përgatitin sallatat. Në ditë të jilla, koha nuk matet sipas orës, por sipas zjarrit. Fillimisht pritet që prushi të stabilizohet, më pas që lëkura të marrë ngjyrën e artë dhe në fund që mishi të zbutet plotësisht.

Një rëfim që tregohet në rrethinat e Travnikut tregon bukur se sa rëndësi i kushtohet pjekjes së qingjit në hell. Gjatë një pikniku familjar, një të afërmit të ri i besohet për herë të parë detyra për të qëndruar pran hellit. Ai shkrenar, por edhe i padurruar. Çdo pak minuta pyet: "A u bë?" Ndërsa Xhaxha i moshuar, i njohur prej vitesh për mjeshtrinë e tij në pjekjen e qengjit, e shikon mishin dhe thot vetëm: "Ende nuk ka folur." I riu nuk e kupton, si mund të flasë mishi. Pas një kohë, lëkura fillon të kërcas lehtë, yndyra pikon mbi prush dhe aroma përhapet në të gjithë vendin e piknikut. Atëherë Xhaxha i thotë: "Tani po flet, por ende nuk po flet me ne, po flet me zjarrin." Kur mishi merr ngjyrën e bukur të artë, kur fillon të ndahet lehtësisht dhe kur lëkura bëhet krokante, Xhaxha i tund kokën dhe thotë: "Tani mund të dal para njerëzve." Që nga jo ditë i riu mësoj se qengji në hell nuk vëzhgohet vetëm me sy, ai dëgjohet, nuhatet dhe ndiqet me kujdes.

për një qenjë të mirë të pjekur në hell nevojiten disa gjëra themelore, një qenjë gjinjom, krip, si pas dëshirës pa këndyrë ose gjalp, si pas dëshirës hudhër, rozmarin ose erzat të tjera, dhe një zjarri mirë. Në përgatitjen tradicionale boshnjake, erzat zakonisht përdoren shumë thjeshtë. Gjëja më e rëndësishme është kripa, nëse mishi është cilësor nuk ka nevojë të mbulohet me aroma të forta. Kripa vendoset me kujdes veçanërisht në pjesët më të trashe të mishit. Disa e kriposin qenjin disa orë para pjekjes, ndërsa të tjerë më njëherë para se të vendosin në zjarr. Nëse qenji piqet i tyre në hell, ai duhet të fiksohet mirë siç duhet. Gjatë rrotullimit nuk duhet të lëkundet dhe pesha duhet të shpërndahet në mënyrë të barabartë. Helli nuk vendoset drejt për drejt mbi flak, por pranë prushit. Flaka mund të djegë pjesën e jashtme, ndërsa brëndësia mund të mbetet e papjekur. Një prush i mirë duhet të jetë i qetë, i fortë dhe i balancuar. Pjekjes gjatë, shpesh disa orë. Gjatë kësaj kohë, qenji rrotullohet ngadalë, yndyra shkrihet, rrjedh mbi mishë.

Dimon ruajtje në lëngu të ti natural. Me kalimin e kohës, lëkura e rësohet dhe bëhet krokante. Disa njerëz gjatë pjekjes e lyen her pas here mishin me yndyrën e vet, me ujë të kripur ose me lëng.

dhe në fazën e parë piqet nga dalë i mbuluar. Më pas mbule sa hiqet në mënyrë që të marrë ngjyrën e bukur të ardhë. Shpesh së bashku me të piqen edhe patate, të cilat thithin lëngun e mishit dhe bëhen një pjesë e veçantë e gatimit.

Mishi i mirë i qenqit duhet të jeti but, por jo të shpërbëhet. Duhet të mbaj aromën e zjarrit, por jo të jeti djegur. Lëkura duhet të jetë krokante, ndërsa pjesa e brëndshme të mbetet e lëngshme. Kur pritet, mishi duhet të ndahet lehtësisht, por njëkohësisht të ruaj strukturën e tij. Krahas qenqit të pjekur në hell, zakonisht shërben ushqime të thjeshta, bukë, qep, domate, sallatë me lakër, patate, kos ose ajran. Kjo thjeshtësi është pikërisht ajo që i shkon më së miri këtij gatimi. Nuk ka nevojë për ndërlikime. Ky është një ushqim që kërkon një sofër të pastër dhe një shoqëri të ngrohtë të sinqertë. Në Bosnjë secili ka pjesën e tij të preferuar. Disa pëlqejnë brinjët, disa shpatullën, ndërsa të tjerë lëkurën krokante. Fëmijët zakonisht zgjedhin të parët patatet dhe bukën e njomur me lëngun e mishit. Të rriturit ndërkaq e vlerësojnë qetësisht cilësinë e pjekjes. Dhe kur dikush thotë, "është pjekur shumë mirë," ky nuk është një lavdërim i vogël. Kjo do të thotë se i zoti shtëpisë ka kryer me sukses detyrën e tij.

Qengji i pjekur në hell nuk është vetëm një ushqim, rreth tij është krijuar një traditë e tërë. Gjithçka fillon me një plan. Kush do ta sjell mishin? Kush do ta ndezë zjarrin? Kush do të rrethulloj hellin? Kush do të përgatis sallatën dhe kush do të shtrojë sofrën? Madje përpara se të hahet kafshata e parë, njerëzit kanë kaluar tashmë kohë së bashku. Ndoshta pikërisht për këtë arsye qengji i pjekur në hell kujtohet gjithmonë bashkë me vendin ku është shijuar. Njerëzit nuk thon vetëm hëngrim qengj, ata thon: "A të kujtohet ai piknik?" ose "A të kujtohet ai qengji i bajramit?" Sepse pjekja në hell nuk është vetëm ushqim. Ajo është një pjesë e një peizazhi të tërë: malli, obori, hija e pemve, tavolina prej druri e qeshura e njerëzve dhe aroma e tymit. Sot në kuzhinë me shijen e sevdalinkës folëm për një gatim që bashkon zjarrin, kohën dhe njerëzit, për një gatim që nuk përgatitet vetëm për të ngopur, por për të mbledhur bashkë njerëzit. Qengjin e pjekur në hell. Deri në takimin ton të ardhshëm, u bëfshin sofrat tuaja të bollshme, zjarri juaj i qetë dhe misia juaj e sinqertë. Kuzhina me shijen e sevdalinkës.

Ishte periudha më e ashpër e luftës në Ukrainë, ndërsa politikanat fajsonin njëri tjetrin, ekspertët paralajmëronin për një krizë ushqimore globale që po afronte. Më pas, në Stamboll, ndodhi një zhvillim që shumë njerëz nuk e prisnin. Përfaqësuesit rus dhe ukrainas u mblodhën rreth të njëjtës tryezë bisedimesh. Askush nuk priste që pasja të arrihej brenda NATO-s. Askush nuk parashikonte as heqjen edhe heshtjen e armëve. Megjithatë, në ndërmjetësimin e Turqisë dhe Kombeve të Bashkuara, u arrit një marrëveshje për rifillimin e eksportit të dritit nga portet e Ukrainës, ku miliona tonë dritë kishin mbetur të bllokuara. Kjo nuk ishte një fitore diplomatike magjepse, nuk ishte lider që shtrëngonin duar në shkëlqimin e drejtave të kamerave, apo deklaratat të mëdha që mund të ndryshonin botën brenda NATO-s. Në vend të kësaj, ajo që doli në dritë ishte një rezultat më konkret, qasja në ushqim. Shumë familje që jetojnë në Afrikë, lindjen e mesme dhe më gjerë, njerëz që nuk kishin dëgjuar kur për bisedimet e Stambollit, mund të vendosnin bukë në tryezët e tyre, falë suksesit të diplomacisë në një kohë kur shumë mendonin se kjo ishte pa mundur. Kjo ngjarje tregon shumë për rolin e Turqisë në botën moderne. Përpjekjet e saj për të ndërtuar paqen nuk përcaktohet nga gjestet të mëdha apo fushata ideologjike globale. Përkundrazi, këto përpjekje bazohen në një mirëkuptim të durueshëm diplomatik, vazhdimin e dialogut kur të tjerët ndërpresin marrëdhëniet dhe mbajtjen hapur të dyerve që të tjerët i kanë mbyllur tashmë. Në jug të vendit ndodhet Siria, e cila ka qenë në kthetër të luftës për më shumë se një dekadë.

Në linjët e saj ndodhet Iraku dhe Irani, ndërsa për te detit të zi është Rusia. Për bal detit e gje ndodhet Greqia. Për te këtyre shtrihet Ballkani, Kaukazi dhe Mezdeu Lindor, rajone këto ku paqja qëndrueshme është arritur shumë rrallë. Kur shpërthejnë krizat në këto rajone, problemet nuk qëndrojnë larg Tyrkies. Refugjatët vinë në kufit e Tyrkies, rrugët tregtare ndërpritin, burimet e energjisë kërcënohen dhe rreziqet e sigurisë arriten. Gjeografia nuk përcakton fatin, por formson realitetet e jetës së përditshme. Për këtë arsye, liderët turq nuk e kanë parë asnjëherë stabilitetin rajonal thjesht si një objektiv të politikës së jashtme. Paqja tek fëqinjët e Tyrkisë nuk është vetëm diçka e dëshirueshme, por një domosdoshmëri jetike. Ky pozicion i Tyrkisë gjithashtu i ofron Ankaras një avantazh unik. Fal antarësimit në NATO dhe lidhjeve të saj historike, kulturore e ekonomike me shumë rajone, Tyrkia beson se ka aftësi diplomatike që pak vende mund t'i kenë. Ajo mund të bëj bashk palët që shpesh ngurojnë edhe të flasin me njëra tjetrën, dhe kjo nuk është një arritje vogël. Nëse ka një vit të përbashkët në politikën e jashtme turke, ajo është kjo. Tyrkia vazhdon dialogun e saj me aktorët me të cilët të tjerët përgjithsisht refuzojnë të krijojnë marrëdhënie. Ndërsa Ankaraja mbështet integritetin territorial, kanë hapur edhe kanalet e komunikimit me Moskën. Tyrkia si një aliat i rëndësishëm i NATO-s vazhdon marrëdhëniet e saj me Rusinë. Në konflikte të ndryshme, ajo bashkëpunon me qeveritë, grupet e opozitës, fuqitë rajonale dhe organizatat ndërkombëtare. Kritikat e Tyrkisë e cilësojnë këtë qasje si të paqëndrueshme ose një përpjekje për të fituar të dyja palët. Megjithatë, nga këndvështrimi i një ndërmjetësi, kjo logjikë është mjaft e qartë. Nëse refuzoni të flisni me njërën palë, nuk mund të ndihmoni të dyja palët të gjenë një gjuhë të përbashkët. Bisedimet e paqes nuk bëhen mes miqve, ato zhvillohen mes armiqve. Për këtë nevojitet një ndërmjetës. Dikush që të dyja palët janë të gatshme të pranojnë dhe idealisht t'i besojnë. Tyrkia ka treguar shpesh vullnet për të marrë përsipër këtë rol. Për te tryezës së bisedimeve. Kontributi Tyrkisë për paqen shtrihet për te diplomacisë. Personeli ushtarak turk ka marrë pjesë në më shumë se 30 misione paqëruese të OKB-s. Bosnia, Kosova dhe Somalia janë ndërshembujt konkret të këtij kontributi. Në Somali, në vend që të adoptonte një qasje të fokusuar vetëm të siguria, Tyrkia ndërtoi spitale, nisi projekte infrastrukturore dhe zgjeroi ndihmën humanitare. Preferenca ambasadorit të Tyrkisë në Mogadisho për të jetuar mes njerëzve në vend të një kompleksi diplomatik të siguruar përmbledh këtë filozofi. Paqja nuk është vetëm mungesë e luftës, por edhe dëshira për të qenë aty. Sa i përket çështjes së refugjatëve, Tyrkia është bërë një nga vendet më të mëdha pritëse në botë, duke strehuar më shumë se 3.6 milion sirian të regjistruar, si dhe qindra mijë persona nga Afganistani, Iraku dhe vendet e tjera. Barat mbi shkollat, spitalet dhe komunitetet lokale ka qenë e rëndë dhe tensionet politike janë rritur. Megjithatë, Tyrkia vazhdoi të mbajë dyert e saj të hapura. Diskutimet për paqen shpesh fokusohen në arpushime dhe samite. Megjithatë, paqja mund të nënkuptoj edhe që një fëmijë të ulet në klasë, apo që një refugjat të mos kthehet mbrapsht në kufi. Kjo qasje e Tyrkisë përfaqëson një nga angazhimet më të mëdha humanitare të ndërmarra nga ndonjë shtet në shekullin e 21-të. Politika paqes e Tyrkisë. Kontributi i Tyrkisë për paqen duhet të vlerësohen përmes veprimeve të saj. Ndërsa miliona ton dritë ishin bllokuar në mbar botën dhe çmimet e ushqimeve po rriteshin, Tyrkia ndihmoi në lehtësimin e eksportit të këtyre dritërave. Kur miliona njerëz nuk kishin ku të shkonin, Tyrkia u ofroi atyre mundësi strehimi. Kur komunikimi mes palëve ndërluftuese u ndërpre, Tyrkia shpesh ka qenë një nga të paktat vende që ka mundur të bajë kontakte me të dyja palët. Asnjë nga këto nuk e garanton paqen. Asnjë vend nuk e ka këtë fuqi. Megjithatë, kjo pasqyron një preferencë të qëndrueshme. Të ruhet dialogu kur përballja duket më e lehtë, të merret mbi supe barra që të tjerët i shmangin, dhe të mbeten të angazhuar edhe kur do të ishte më e lehtë të tërhiqeshin. Paqja rallëherë ndërtohet nga vendet që kënaqin të gjithë. Shpesh paqja ndërtohet nga ata që janë të vullnetshëm të flasin me të gjithë. Ky është roli që Tyrkia përpiqet të marrë përsipër. Nuk është i përsosur, por është i vendosur. Në një botë ku konkurrenca

0: besime dhe krizat po bëhen gjithnjë e më përcaktuese, vendet që mund të mbyllin humnerat mes armiqve do të bëhen më të rëndësishme se kur. Do shtë trashëgëmia më e madhe për pjekjive të Tyrkjes për ndërtimin e paqes nuk qëndron në një marveshje apo samit të vetëm, por në një detyr më pak të dukshme, por jetike, si që është parandalimi i shembjes së këtyre urave. Të nderuar dëgjues, sot ju përcollëm një përmbledhje të artikullit të përgatitur nga Emet Imani për TRT Rashën. Miru dëgjofshim në epizodin e radhës.
1: Shije të rrugës në Tyrkje. Të nderuar dëgjues, sot do t'ju tregojmë për një shije të lehtë që mund të konsumoni për kënaqësi dhe jo për të mbushur stomakun. Kjo shije të cilën e shijoni dhe ndjeni të lumtur kur e konsumoni, por më pas mund të pendoheni, është një ëmbëlsirë. Në episodin e sotëm të programit ton, Shije të rrugës në Tyrkje, ne dëshirojmë t'ju prezantojmë gatimet e shpejta, por të shijshme të këtij vendi. Menyja e ditës, lokma. Ëmbëlsirat, ato janë ndoshta ndër ushqimet e ralla që të gjithë kanë të vështirë të rezistojnë duke luftuar mes dëshirës për t'i konsumuar apo jo, por në një kohë edhe vetë mendimi për të ngrënë ëmbëlsirë na bën të lumtur. Në fakt, ne kënaqemi dhe madje shpërblejmë veten me ëmbëlsirë. Kur konsumojmë një ushqim të ëmbël, truri ynë çliron dopamin dhe ndihet më mirë. Edhe pse është e pashëndetshme dhe duke ditur se do të shtojmë në peshë, ne bëjmë arratisje të vogla. Ëmbëlsira lokma është gjithashtu një nga arratisjet më të mira. Do ta kuptoni më mirë se çfarë duam të themi kur ta provoni. Çfarë është saktësisht ëmbëlsira lokma? Lokma është një ëmbëlsirë e ëmbël me sherbet. Fillimisht përgatitet brumi. Për këtë përzihet mielli i bardhë, majaja, ujë dhe pak skrip. Më pas në vajin e nxehtë hidhen copa brumi rrumbullake në madhësinë e arrës dhe skuqen. Topat e brumit të skuqura zhyten në shërbetin e përgatitur më parë dhe nxirren e vendosen në një pjatë. Shërbeti është një përzierje sheqerit dhe ujit. Ëmbëlsira zakonisht në formën e topave, ajo njihet si lokma e Sarajeve. Gjithashtu ka dhe lokma me një vrim në mes, ato njihen edhe si lokma të Izmirit. Tani le të flasim për aventurën e ëmbëlsirave me sherbet dhe veçanërisht ëmbëlsirës lokma. Origjina e fjalës lokma bazohet në arabisht, rrjedh nga fjala arabe lukma dhe do të thotë glëng, një copë ushqimi që konsumohet si lokma. Gjetja e parë e shkruar i përket shekullit të 13 dhe është nga pena e mendimtarit arab Abdulatif al-Baghdati. Ai referohet asaj si një lokma kadi. Në perandorin osmane, ëmbëlsirat me shërbet filluan të shfaqen në burimet e shkruara duke filluar që nga shekulli 15. Ëmbëlsira lokma është një nga shembujt e parë të tyre, por sheqeri i përftuar nga kallami i sheqerit ishte një harx i shtrenjtë në atë kohë. Ëmbëlsira shërbehej vetëm në saraje apo sofra të privilegjuara. Kjo nuk ishte ndryshe edhe në perandorin osmane. Megjithatë, në ditë veçanta si festa, dasma dhe synet, njerëzit mund të shijonin ushqime të ëmbla. Sigurisht kjo ndryshoi me kalimin e kohës dhe me përhapjen e sheqerit. Ëmbëlsira lokma, e cila dikur konsumohej vetëm në tryezat e pallatit, filloi të shfaqej në librat e gatimit të shekullit të 19, madje në rrugë filluan të shiheshin lokma bërësit, pra shitësit ambulant që shisnin ëmbëlsira lokma. Kjo është një ëmbëlsirë e njohur jo vetëm në Tyrkië, por edhe mbar botën arabe, por edhe në Greqi. Ëmbëlsira lokma ka një veçori tjetër të këndshme përveç se është jashtëzakonisht e shijshme. Është gjithashtu një simbol i solidaritetit dhe mbështetjes morale. Por si? Ta të shpjegojmë. Një person, familje ose organizat mund të përgatisë ëmbëlsirë lokme dhe t'i shpëndajë ato në rrugë në një ditë të veçantë. Burimi kësaj dite të veçantë mund të jetë një ngjarje trishtuar si një varrim ose një mevlut. Pra, namazi mevlutit është në ditën e 40 pas vdekjes së një personi. Ose mund të jetë një rast i gëzueshëm, si për shembull një punëre ose një martesë. Përveç kësaj, ëmbëlsira lokma mund të shpërndahet në ditë veçanta fetare, për shembull, netët e mira të Kadrit. Qëllimi është të ndani trishtimin ose gëzimin tuaj dhe të bëni bamirësi. Lokmat u jepen të njohurve, të

ashurve dhe njerëzve që kalojnë aty pranë atë moment dhe në këtë mënyrë u kërkohet një lutje për të mirë dhe begati. Prodhuesit tradicional të lokmave janë kryesisht ambulant. Lokmagjinët janë shumë të zakonshëm në vend pushime, veçanërisht në verë. Ju mund të zgjidhni ëmbëlsirë në masën që dëshironi. Në përgjithësi, pjesa më e vogël përbëhet nga 10 ëmbëlsira lokma, pra nga 10 rrumbullake në madhësinë e arrës. Sipas dëshirës, sipër lokma spërkatet me kanellë dhe futen disa pirunj të vegjël plastik ose kunja të shkurtra druri. Një paralajmërim i vogël këtu. Nëse do t'i konsumoni vetëm, mjaftojnë 10 lokma, por nëse do ta ndani me një mik, atëherë nuk mjafton kurrë. Kështu mendojmë ne. Gjithashtu, vitet e fundit janë në rritje prodhuesit e gjeneratës së re të lokmave. Zakonisht ka dyqane të këtyre lloj lokmave. Këto dyqane në fakt duken paksa si dyqane me waffle. Ëmbëlsirat lokma bëhen në të njëjtën mënyrë, vetëm se ato janë të pasuruara me kremra të ndryshëm, mbushëse dhe shije të ndryshme të mbushura nga brenda. Mund të dekorohet edhe me përbërës të tjerë duke u shtuar sipër. Ne ju rekomandojmë t'i provoni të dyja, por ëmbëlsira lokma nga e kaluara në të tashmen është ajo që përgatitet në mënyrë tradicionale. Ju bëftë mirë! Shijet e rrugës në Tyrkia.

Miqtë vyer, dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip për sot. Sërish do takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, rubrikat Kujtesa historike, si dhe përsëritjen e programeve Palestina Historie Pafund, tema e ditës se zbulimet e rastësishme që lehtësojnë jetën. Unë Hilmi Velagoshti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e zërit Arzu Usta, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Tenderwaardige US përshëndetje dhe mirë se erdhët në Radio Zëri Tyrkisë. Sot është shtunë 27 qershor 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30. Transmetimin e TRT-s në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitët Turksat 3A dhe 4A dhe në internet në trtdinle.com fraksion radiolar. Pas buletinit të lajmeve, do dëgjoni në rubrikën kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve Palestina, historie pa fund, tema e ditës dhe zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur disa këngë të bukura turke. Në mikrofon e mund Stelian Nëz, bashkë me operatorin e transmetimit Arzu Ustan.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Ministri i Jashtëm i Tyrkisë Hakan Fidan tha se në kuadër të samitit të NATO-s në Ankara do të ketë një agjendë të veçantë aktivitetet e posaçme që lidhen me industrinë e mbrojtjes, ndërsa institucionet përkatëse po zhvillojnë një punë intensive në këtë drejtim. Tensionet në disa rajone të botës vazhdojnë të përshkallëzohen. Në lindjen e mesme, Irani dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës u përballën ushtarakisht vetëm pak ditë përpara raundit të ri të negociatave diplomatike. Administrata e Washingtonit publikoi të premten tekstin e marrëveshjes kundër tre palëshe. Në kuadër tre palëshe, ndërmjet Izraelit, Libanit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila synon të jap fund për plasjeve që janë shndruar në frontin e dytë të ashpër të luftës në lindjen e mesme. Organizata ndërkombëtare detare bëri të ditur se nga gushtica e Hormuzit janë evakuar rreth 115 anije dhe 2500 marinar mes tyre dhe 15 anije në pronësi turke me 99 pjestar të ekuipazhit. Lufta mes Rusisë dhe Ukrainës vazhdon me intensitet të lartë. Rusia e goditi me raketa balistike dhe dronë objektet energjetike të kompanisë Naftogaz në rajonet e Poltavës dhe Harkovit. Në kundërpërgjigje, Ukraina njoftoi se raketet e saj Flamingo goditën një uzinë ushtarake në rajonin rus të Volgogradit. Kalojmë në lajmet më gjerë. Ministri i Jashtëm i Tyrkisë Hakan Fidan gjatë konferencës së përbashkët për shtyp të mbajtur pas takimit me ministrin e Jashtëm të Kanadas Anita Anand deklaroi se samiti i NATO-s do të jetë një samit historik. Ai tha se në kuadër të samitit do të ketë një agjendë të veçantë dhe aktivitete të posaçme në lidhje me industrinë e mbrojtjes, ndërsa institucionet përkatëse po zhvillojnë një punë intensive në këtë drejtim. Në fillim të fjalës së tij, Fidan shprehu ngushëllimet për viktimat e tërmeteve që goditën Venezuelën. Ai bëri të ditur se presidenti Recep Tayyip Erdogan ka dhënë udhëzimet e nevojshme që të ofrohet çdo lloj ndihme dhe se institucionet përkatëse kanë përfunduar përgatitjet dhe janë nisur drejt Venezuelës. Duke kujtuar se homologi i tij kanadeze kishte vizituar Tyrki në muajin mars, Fidan tha se gjatë asaj vizite kishin zhvilluar një takim shumë të frytshëm. A i theksoj se marrëdhëniet mes dy vendeve janë dinamike dhe shtoj. Mes Tyrkisë dhe Kanadas ekzistojnë fusha të mëdha bashkëpunimi me potencial të jashtëzakonshëm të cilat prej shumë vitesh nuk kanë mundur të zhvillohen. Edhe pse të dyja vendet janë anëtarë të NATO-s, nuk kanë arritur të shfrytëzojnë plotësisht potencialin që kanë në disa sektorë. Fidan anëvizoi se të dy vendet po punojnë së bashku për të çuar më tej këtë potencial përmes bashkëpunimit. Siç u shpreh shumë mirë zonja Anand, marrëdhëniet tona po shndrohen gradualisht në një strukturë më të organizuar, të mbështetur mbi katër shtylla kryesore, tha ai. Ministri turk bëri të ditur se pas dy javësh do të presin në Ankara kryeministin e Kanadas Mark Carney së bashku me ministrin e jashtëm Anita Anand dhe ministrin kanadez të mbrojtjes David McGuinty në kuadër të samitit të NATO-s. Ai shtoi se në një fazë të mëvonshme pritet edhe një vizitë e Carneyt në Tyrki. Fidan theksoi se duke pasur parasysh

Vendimet globale, vendosje turke dhe kanadaje duhet të zhvillojnë një bashkëpunim shumë të ngushtë. Ai tha se mbi këtë bazë është marrë vendimi për të ngritur marrëdhënie dypalëshe në një nivel strategjik dhe se puna në këtë drejtim tashmë ka nisur. Duke theksuar se presidenti Recep Tayyip Erdoğan i kushton rëndësi të madhe zgjerimit të bashkëpunimit me vendet e tjera, Fidan u shpreh. Edhe një hapi konkret në Kanada ishte e rëndësishme për ne, pasi na dha mundësinë të shohim situatën nga afër. Vizita jonë u bë edhe më praktike fal pranisë Darlingtonit të centralit bërthamor tradicional si dhe raketorit të ri të vogël modular SMR, ndërtimit të cilit sapo ka filluar. Fidan vuri në duke se ekziston potencial i madh bashkëpunimi edhe në fushën e mineraleve kritike dhe të gazit natyror të lëngshëm. Synojmë të zhvillojmë dhe të thellojmë më tej bashkëpunimin tonë në industrinë mbrojtjes, tha ai. Ai shtoi se po punohet për një numër të madh projekte që do të jenë në dobi të Tyrkisë dhe Kanadas dhe theksoi se të dyja palët kanë vullnetin politik dhe vendosmërinë e nevojshme për të realizuar ato. Në përfundim, Fidan deklaroi se fakti që Tyrkia dhe Kanadaja po ndajnë gjithnjë më shumë qasje të ngjashme dhe çështjeve kryesore globale dhe rajonale po i afrojnë edhe më shumë të dyja vendet. Ai nënvizoi se të dyja palët vazhdojnë të angazhohen për zgjidhjen e çështjeve ndërkombëtare përmes diplomacisë dhe dialogut. Organizata ndërkombëtare detare, Agjencia e Kombeve të Bashkuara për çështjet e lundrimit detar, njoftoi se që nga dita e martë janë evakuar nga ngushtica e Hormuzit rreth 115 anije dhe 2500 marinar. Sekretari i përgjithshëm i organizatës, Arsenio Dominguez, deklaroi se këto shifra ende nuk janë përfundimtare dhe se nevojitet kohë për të verifikuar kalimet që mund të kenë ndodhur gjatë mëngjesit të së premtes. Ministri i Transportit dhe Infrastrukturës i Tyrkisë, Abdulkadir Uralulu, bëri të ditur se të gjitha anijet në pronësi turke që prisin në rajon ishin në mesin atyre që janë evakuar. Sipas Uralulu, deri më 26 qershor, gjithsej 15 anije me 99 pjesëtar të ekipazhit turk janë larguar në mënyrë të sigurt nga zona. Irani dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës u përballën ushtarakisht vetëm pak ditë përpara raundit të ri të negociatave diplomatike. Sulmet e ndërsjellë e çuan tensionin në rajon në pikën më të lartë në ditën e 120 të përplasjeve.

Administrat amerikane deklaroi se kishte goditur depo tiraniane të raketave dhe dronëve, si kundër përgjigjen dhe një sulmi me mjet ajror pa pilot dhe një anije mallrash në ngushticën e Hormuzit. Ndërkohë autoritetet në Teheran thanë se kjo lëvizje përbënte një shkelje të hapur të memorandumit të mirëkuptimit të nënshkruar së fundmi dhe njoftuan se kishin goditur pozicionet ushtarake amerikane në rajon. Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, CENTCOM, nisi operacionin pasi presidenti Donald Trump deklaroi se Irani mbante përgjegjësi për sulmin dhe anijes në ngushticën e Hormuzit. Ushtria amerikane bëri të ditur se kishte goditur stacionet bregdetare të radarëve dhe depot iraniane të raketave dhe mjeteve ajrore pa pilot, ndërsa publikoi edhe pamje nga operacioni. Në një deklarat lidur me ngjarjen, zëvendës president amerikan J.D. Vance theksoi se Washingtoni do të vazhdoj të përgjigjet me të njëjtën ashpërsi sulmeve të këtij lloji. Pas sulmeve, trupet e gardës revolucionare të Iranit kaluan me njëherë në veprim. Mediat shtetërore iraniane konfirmuar se ishin goditur zona pranë qytetit Sirik dhe rreth ishullit Keshim, afër ngushticës së Hormuzit, por njoftuan se infrastruktura portuale nuk kishte pësuar dëme. Garda revolucionare deklaroi se në përgjigje të këtij veprimi të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kishte goditur bazat ushtarake ku janë të dislokuara forcat amerikane në rajon. Edhe kreu politik në Teheran reagoi ashpër ndaj sulmeve. Kryetari i Komisionit për Sigurinë Kombëtare dhe Politikën e Jashtme në Parlamentin Iranian, Ebrahim Azizi, akuzoi Washingtonin se duke ndërmarrë një sulm në mes të negociatave, dëshmoi edhe një herë se nuk është i përkushtuar ndaj diplomacisë. Kriza e fundit ka rindezur edhe një herë garën për kontrol në ngushticës së Hormuzit, një nga pikat më të rëndësishme për transportin global të energjisë. Autoritetet në Teheran pretendojnë se marrëveshja e fundit e nënshkruar i jep atyre autoritet të plot për kontrollin e anijeve që kalojnë nëpër ngushticën e Hormuzit. Ekspertët e rajonit vlerësojnë se Irani e konsideron ngushticën e Hormuzit si kartën e tij më të fortë diplomatike dhe si një element kyç prandelues në negociatat me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kanë tjetër, Kombet e Bashkuara u bën thirrje palëve të garantojnë sigurinë në ngushticën e Hormuzit dhe të respektojnë të gjitha marrëveshjet e nënshkruara.

të ashpër të luftës në lindjen e mesme. Pikat kryesore të marrëveshjes prej 14 nenësh e nënshkruar në kryeqytetin amerikan janë si më poshtë. Marrëveshja thekson se Izraeli dhe Libani me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë rikonfirmuar objektivet e tyre të përbashkëta për arritjen e një paqe dhe sigurie të përhershme. Dy vendet fqinje shprehin synimin për të dhënë fund përfundimisht konfliktit, për të trajtuar shkaqet themelore të tij dhe për të dhënë fund zyrtarisht gjendjes së luftës mes tyre. Marrëveshja kuadër parashikon arritjen e progresit të pakthyeshëm në zgjidhjen e të gjitha çështjeve ndërmjet Izraelit dhe Libanit. Kjo synohet të realizohet përmes bisedimeve të drejtpërdrejta dy palëshe të zhvilluara me ndërmjetësimin dhe mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas marrëveshjes, forcat armatosore të Libanit do të rivendosin suverenitetin efektiv në të gjithë territorin e vendit, pasi të jetë verifikuar çarmatimi i grupeve të armatosura jo shtetërore dhe të jetë eliminuar infrastruktura e tyre. Ky proces do të mundësoj të rrëheqen graduale të forcat izraelite nga territori libanez. Marrëveshja kuadër përcakton gjithashtu hapat që duhet të ndërmerren dhe mekanizmat e verifikimit për zbatimin e këtij procesi. Forcat armatosura të Libanit do të marrin gradualisht përgjegjësinë e plotë për sigurinë në zonat pilot, të cilat do të shërbejnë si bazë për tërheqjen graduale dhe të verifikuar të forcave izraelite, si dhe për vendosjen e ushtrisë libaneze. Palët kanë rënë dakord fillimisht për dy zona, ndërsa zonat e tjera pilot që të krijojnë të ardhme do të përcaktohen me marrëveshje të ndërsjellë. Pas verifikimit të çarmatimit të grupeve të armatosura jo shtetërore me në krye Hizbullahun, forcat armatosore të Libanit do të marrin përgjegjësinë e plotë për sigurinë në këto zona. Në marrëveshje thuajse do të nisin punimet për ndërtimin me mbështetjen e bashkësisë ndërkombëtare dhe se civilit libanez do të mund të kthehen në mënyrë të sigurt vetëm në zonat që janë nën kontrollin e autoriteteve shtetërore të Libanit. Shtetet Bashkuara të Amerikës planifikojnë të bashkëpunojnë ngushtë me të dyja vendet për verifikimin dhe mbështetjen e këtij procesi. Qeveria e Libanit në kuadër të marrëveshjes përsëriti angazhimin e saj për të rivendosur suverenitetin në të gjithë territorin e vendit. Qeveria angazhohet që e drejta për përdorimin e forcës si përkas vetëm shtetit të çarmatos plotësisht dhe mënyrë të verifikueshme të gjitha grupet armatosura e shtetërore dhe të garantojnë që këto grupe të mos kenë më asnjë rol ushtarak apo të sigurisë dhe as kapacitetet armatosura në asnjë pjesë të Libanit. Për realizimin e këtyre objektivave, Libani kërkon mbështetje nga partnerët ndërkombëtar në udhëheqjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si dhe veçanërisht nga vendet arabe. Sipas marrëveshjes kuadër, Izraeli dhe Libani do të krijojnë grupe pune për përgatitjen e marrëveshjeve gjithëpërfshirëse për paqen dhe sigurinë. Palët gjithashtu do të krijojnë menjëherë kanale shtesë për kontakte të drejtpërdrejta me lehtësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Izraeli deklaron se aktivitetet e tij ushtarake në Liban burojnë vetëm nga kërcënime dhe nga qëllimet armiqësore të grupeve të armatosura jo shtetërore, veçanërisht të Hizbullahut. Në marrëveshje thuhet se eliminimi i këtij kërcënimi përmes çarmatimit të grupeve të armatosura jo shtetërore dhe masave shtesë të sigurisë që do të dakordsohen mes dy vendeve do të bëjë që Izraeli të mos ketë më nevojë të zhvillojë aktivitete ushtarake ose të mbajë pranë ushtarake në Elban në të ardhmen. Qeveria izraelite deklaron gjithashtu se nuk ka asnjë pretendim territorial në Libanit. Vlen të përmendet se Izraeli mban në pushtim disa zona në jug të Libanit prej 10 vitesh, ndërsa disa të tjera e ka pushtuar që nga lufta e viteve 2023-2024. Gjatë sulmeve të fundit, forcat izraelite avancuan më shumë se 10 kilometra brënd territorit libanez. Sipas të dhënave zyrtare të Libanit, nga sulmet e nisur nga Izraeli më 2 mars 2026 kanë humbur jetën më shumë se 4000 persona. Janë plagosur mbi 12000 të tjerë dhe më shumë se 1 milion njerëz janë detyruar të largohen nga vendbanimet e tyre. Kompania energjetike ukrainase e Naftogaz njoftoi se Rusia sulmoi të shtunën me raketa balistike dhe mjet ajrore pa pilot objekte të prodhimit të kompanisë në rajonet verilindore të Poltavës dhe Harkovit, duke shkaktuar dëme në infrastrukturë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky deklaroi se raketat ukrainase Flamingo të prodhuara në vend goditën gjatë natës një fabrikë në rajonin rus të Volgogradit, ku prodhohen sisteme artillerie dhe pajisje për lëshimin e raketave. Në një deklaratë të publikuar në platformën Telegram, Zelensky tha se sulmet shkaktuan një zjarr në uzinën Titan Barikadi. Sulmet e fundit ndodhen pas sulmeve në vite ajrore pa pilot të kryer nga Rusia.

Të premtën të cilat shkaktuan vdekjen e tre personave në dy rajone të Ukrainës. Vale e fundit e sulmeve të regon se të dyja palët vazhdojnë të ruajnë intensitetin e goditjeve me rrezet të gjatë veprimi, dërse Rusia vijon të marrë në shënjestë të infrastrukturën energjetike dhe zonat civile të Ukrainës, Kievi po demonstron gjithnjë më shumë aftësinë për të goditur objektive në brendësi të territorit rus me sisteme raketore të prodhimit vënda si raketat Flamingo.

Kujtesa historike. Për shëndetit të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat për mendikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme 27 qershor. Si sot, më 209-ën para erës sonë, Metehani u ngjit në fron si sundimtar i dytë i perandorisë së madhe të Hunëve. Në këtë datë të vitit 1565, Mehmet Pash Sokoloviçi u bë veziri i madh i perandorisë Osmane. Mandati i tij si vezir i madh zgjati përgjatë mbretërimit të tre sultanëve: Sulejmanit të Madhërisëm, Selimit të dytë dhe Muratit të tretë. Të njëjtën ditë të 1693-shit u publikua në kryeqytetin Londër të Anglisë revista The Ladies Mercury, e para në botë ekskluzivisht për gratë. Si sot në vitin 1905, ekuipazhi luftanies ruse Potemkin, i cili kërkonte të pengonte ekzekutimin e marinarëve që protestonin ushqimet e krimbura, u revoltua në ujrat e detit të zi dhe e ktheu anije në portin e Odesës. Pikrisht në Odesë u ndez dhe fitili revolucionit rus të 1917-s. Në këtë datë të 1917-s u lind në Shkodër arsimtari, muzikanti dhe kompozitori shqiptar Prenkjakova. Ai është autori operës së parë shqiptare të titulluar Mrika, të cilën e shkroi në bashkëpunim me libretistin Lazar Siliqi dhe regjisorin Andreas Kanjeti. Të njëjtën ditë të vitit 1918, turqishte u shpall gjuhë zyrtare shtetërore në Azerbajxhan. Si sot më 1941-shin, autoritetet rumune nisën një nga reprezaljet më të dhunshme në historinë hebraike të Jashit, duke ekzekutuar të paktën 14.000 çifut në këtë qytet. Rumania ishte një aleate e Gjermanisë naziste gjatë luftës së dytë botërore dhe bëri jehon në opinionin publik ndërkombëtar me politikat e saj antisemite. Në këtë datë të vitit 1954, në qytetin rus të Opninskut, rreth 100 km në jug perëndim të Moskës, u hap centrali i parë i energjisë bërthamore në botë. Të njëjtën ditë të 1955-s u lind në Paris aktoria dhe këngëtarja e famshme franceze Isabella Diani. Ajo është e vetmja aktore në historinë e kinematografisë botërore që ka fituar 5 çmime Cezar. Adjani u nderua gjithashtu me dekoratat shtetërore franceze, kalorëse legjionit të nderit në vitin 2010 dhe komandante urdhrit të arteve dhe letrave në vitin 2014. Si sot në vitin 1967, në lagjen Enfield të Londrës, filloi të shërbej ATM-ja e parë në botë. Në këtë datë të 1980-s, një avion pasagjerësh i kompanisë italiane Itavia, i cili kryente fluturimin 870 nga Bologna drejt Palermos, u rrëzua në det duke vrarë 81 udhëtarët në bord. E njohë ndryshe dhe si tragedia e Ustikës, ky aksident ajror nxiti hetime, veprime ligjore e akuzat të shumta, përfshi këtu edhe pretendimet për komplot nga qeveria italiane. Shkaqet e kësaj tragedie vazhdojnë të mbeten mister. Të njëjtën ditë të vitit 1994, antarët e kultit terrorist Aum Shinrikyo lëshuan gaz sarin në Matsumoto të Japonisë. Si pasojë këtij sulmi kimik, humbën jetën 8 persona dhe u plagosën afro 660 të tjerë. Ky do të ishte akti terrorist i dytë më i rëndë i këtij kulti pas atentatit të famshëm po me sarin në metron e Tokios, ku do të gjenin vdekjen 12 njerëz. Si sot më 2007-ën, avokati dhe politikani britanik Tony Blair dha dorëheqjen nga posti i kryeministrit të Mbretërisë së Bashkuar. Në këtë datë të vitit 2013, NASA dërgoi në hapësirë sondën e quajtur spektografi imazheve të rajonit të ndërfaqjes IRIS, një satelit kërkimor për të vëzhguar diellin. Misioni u financua përmes programit Small Explorer për të hetuar kushtet fizike të atmosferës diellore dhe veçanërisht të kromosferës së yllit qendror të sistemit tonë diellor. Kjo strukturë ndërtua në laboratorin solar dhe të astrofizikës së kompanisë Lockheed Martin. Miqtë të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 27 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Ndonjë herë nuk është vetë dhimbja ajo që e lëndon më shumë njeriun. Më rënd është kur bota zgjedh të mbyll syt përballë asaj dhimbjeje, të hesht dhe të lërë vetëm. Por ka edhe momente kur tymi që ngrihet mbi gaz prek mushkërit e njeriu mijëra kilometra larg. Ajo klithmë që ngrihet nga një cep i lindjes së mesme shndërrohet në një thirrje të fuqishme në sheshet e qyteteve që nuk do ta prisnit kurrë. Sidomos pas vitit 2023, çështja palestineze krijoi një val globale solidariteti si rrallë herë më parë. Në mbar botën u organizuan 10 mijëra protesta dhe miliona njerëz dolën njëkohësisht në rrugë. Nga rrugët e mbushura të Londrës deri në Stamboll, nga New Yorku deri në Cape Town, sheshet u mbushën plot me njerëz. Disa mbani në duar vetëm një pankartë të thjeshtë, disa të tjerë esnin në heshtje, por në fytyrat e tyre lexohej i njëjti mesazh. Ne e ndjejmë dhimbjen tuaj, ne jemi këtu. Një nga fortesat më të papritura dhe më këmëngulëse të kësaj lëvizjeje u bën universitetet. Shkëndija e parë u ndes në Universitetin Columbia, ku studentët ngritën çadra në mes të kampusit. Shumë shpejt, ajo lëvizje u përhap në universitetet të tjera në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Evropë. Po flasim për më shumë se 3.000 të rinjë që u përballën me ndërhyrje të ashpra policore, u tërhoqën zvarr në përtok dhe u arrestuan vetëm sepse kërkonin drejtësi dhe shprehnin mbështetjen e tyre për Palestinën. Shumë prej tyre u pezulluan nga universitetet dhe pan të rrezikoj e ardhmja e tyre. Megjithatë, nuk i hoqën çadrat e protestës. Sepse për këtë brez të ri, Palestina nuk ishte më thjesht një lajm i largët që shfaqej në ekranet televizive. Ajo ishte një provë e ndërgjegjes dhe e dinjitetit njerëzor.

Por nuk ishin vetëm sheshet ato që lëvizën. U vunë në lëvizje edhe detet. Ashtu si dikur me frymën e paharruar të Anies Mavi Marmara, mjek, aktivist dhe mbrojtës të drejtave të njeriut nga vendet të ndryshme të botës u nisën drejt Gazës me flotiljet e solidaritetit të quajtura Sumut, që do të thotë qendres. Edhe këtë herë pati ndërhyrje të ashpra. Aktivistët u ndaluan sërish në ujrat ndërkombëtare dhe urrahen edhe u përballën me trajtime poshtruese. Ngjarjet e lidhura me aktivistët e ndaluar me urdhër të ministrit izraelit të sigurisë kombëtare ekstremistit Itamar Ben-Gvir mbetën për një kohë të gjatë në kujtesën e opinionit publik. Megjithatë, bota këtë herë nuk qëndroi plotësisht në heshtje. 8 vende, mes tyre edhe Tyrkia, publikuan një deklaratë përbashkët duke i dënuar ashpër këto veprime të paligjshme. Në porte të ndryshme të botës u ngritën zëra që kërkonin shpalljen persona non grata të politikanëve që kishin firmosur këto vendime, pra kërkonin përgjegjësi politike për vendimet e marra. Sepse çështja tashmë i kishte tejkaluar kufit e politikës, ajo ishte shndërruar në një luftë dinjiteti. Në të vërtet, ky solidaritet ndërkombëtar nuk lindi brenda një dite. Pasti qëndrojnë në vite të tëra përpjekjeshe diplomatike që shtrihen nga Afrika deri në Amerikën Latine. Sot, 127 nga 193 shtetet anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara e njohin zyrtarisht Palestinën si shtet. Kjo do të thotë se shumica dërmuese e botës e mbështet këtë kaos të drejtë të palestinezve. Veçanërisht, domethënës ishin hapat historikë të ndërmarrë nga Spanja, Norvegjia dhe Irlanda, të cilat i dhanë një shtysë të re kësaj çështjeje, duke ja përplasur në fytyrë Evropës vërtetësinë e kësaj përpjekjeje. Ndërkohë, Tyrkia, që prej fillimit, për gjysmë shekulli, e ka mbështetur çështjen palestineze jo vetëm në nivel diplomatik, por edhe përmes ndihmave humanitare, korridoreve të ndihmës, me mauna dhe në përmes solidaritetit shoqëror, duke u bërë një ndër vendet që e përqafoja të vëllazëri të palëkundur. E dini se çfarë më ka prekur më shumë gjatë gjithë kësaj periudhe? Fakti që njerëz që nuk flasin të njëjtën gjuhë dhe që jetojnë në anën tjetër të botës mund të takohen në të njëjtën dhimbje. Një artist doli në skenë dhe duke rrezikuar karrierën e tij foli për Palestinën. Një futbollist shënoi gol dhe në vend që të festonte, zgjodhi t'i dërgonte botës një mesazh të heshtur. Një mjek la gjithçka pas dhe shkoi vullnetarisht në atë zonë të rrezikshme. Një student kaloi netë të tëra mbi betonin e ftohtë të kampusit. Dhe një nën qau me ngashërim në shtëpinë e saj për fëmijë që ndoshta vendin e tyre as nuk do të mund ta tregonte në hartë se ku ndodhet. Kjo na kujton një të vërtetë të thjeshtë. Për t'i bashkuar njerëzit, nuk është e nevojshme të flasin të njëjtën gjuhë apo të lindin nën të njëjtin flamur. Mjafton ndërgjegjja. Natyrisht, jo të gjithë reaguan njësoj. Pati nga ata që heshtën, pati nga ata që zgjodhën të shihnin në anën tjetër dhe nga ata që u përpoqën ta fshehin tragjedinë pas fjalive të zbukuruara diplomatike. Por, pavarësisht të gjithçkaje, sot ekziston një forcë shumë e madhe se heshtja, një forcë që e shemp atë mur të heshtjes që është kujtesa e përbashkët e njerëzimit. Sepse, çdo njeri që ka zemër mund ta ndjej frikën në sytë një fëmije dhe vetminë e një populli kudo që ndodhet në botë. Të kuptosh Palestinën nuk do të thotë vetëm të mësosh kufitë e një territori në hartë. Do të thotë të kuptosh edhe sprovën e madhe që po kalon ndërgjegja njerëzore. Prandaj, një klithme që ngrihet nga Gaza dëgjohet sot në qytete mijëra kilometra larkë.
sepse ajo që mban një popull në këmbë nuk është vetëm qendresa e tij fisnike, por edhe ndërgjegja e njerëzve që ngrihen anën tjetër të botës. Në episodin e ardhshëm do të mbërrim në ndalesën e fundit të këtij udhëtimi të gjata dhe dinjitos. Do të rikthehemi te ata çelësa që nuk ndryshken kurrë, te ullinjtë me rrënjë të thella dhe te ajo kujtesë që nuk fshihet me kalimin e kohës. Mirëdëgjofshim në episodin përmbyllës të serisë sonë, Palestina, një histori që nuk mbaron kurrë. Mbeçi me shëndet.

pyetjet si a duhet të ta lë punën, si mund ta them këtë pa e lënduar askënd, apo bëjnë ndonjë gabim, tani nuk u drejtohen më vetëm miqve, familjes apo terapistve, por edhe sistemeve të inteligjencës artificiale si ChatGPT dhe Gemini. Këto sisteme të cilat janë të shpejta, të strukturuara, shpesh duken empatike dhe janë të arritshme në çdo moment, janë kthyer në një burim referimi për marrjen e vendimeve personale për shumë njerëz. TRT Deutsch ka zhvilluar një intervistë me psikologën Jennifer Hasse nga Instituti Weizenbaum në Berlin rreth asaj se çfarë e dallon një këshill të marrë nga njeriu prej një këshille të marrë nga inteligjenca artificiale. Dhe ne e kemi përmbledhur këtë bisedë për ju. Në pyetjen se pse njerëzit flasin me inteligjencën artificiale për çështjet e tyre personale, psikologja Hasse thot se në bazë të kësaj qëndron tendenca e njerëzve për të humanizuar objektet dhe sistemet rreth tyre. Mjetet e inteligjencës artificiale, të cilat përdoren vazhdimisht dhe janë lehtësisht të arritshme, perceptohen si një partner komunikimi që nuk paragjykon. Përdoruesit nuk e përjetojnë këtu frikën e të qenit të kritikuar apo të keqkuptuar, të cilën mund të ndjejnë në mjedisin social. Hasse deklaron se besimin ndaj inteligjencës artificiale buron në një mas të rëndësishme nga mënyra e trajtimit të sistemeve. Modelet e mëdha të gjuhës trajnohen që përmes reagimeve njerëzore të prodhojnë përgjigje të dobishme, të sjellshme dhe empatike. Për këtë arsye, edhe pse nuk ka një mirëkuptim të vërtet apo vlerësi moral, ato mund të duken mirëkuptuese dhe kompetente nga ana sociale. Megjithatë, kjo situatë mbart edhe një rrezik. Përdoruesit që marrin vazhdimisht reagime pozitive mund t'i vlerësojnë ngjarjet më pozitivisht nga që janë në të vërtetë, dhe ky reagim në kohë mund të shëndrohet në një mekanizëm që përforcon veten. Një nga pikat e forta të inteligjencës artificiale është aftësia e saj për të dalluar modelet brenda një sasie të madhe informacioni. Ajo mund të ofrojë këndvështrime të reja duke analizuar probleme të përsëritura, modelet e sjelljes apo reagimet emocionale të personit. Hasse thekson se kjo veçori mbart një potencial të rëndësishëm, veçanërisht në çështjet emocionale dhe ndërpersonale. Volumi i informacionit është thjesht i pakonceptueshëm për njerëzit e sotëm. Prandaj, aftësia e inteligjencës artificiale për të njohur ecurit dhe tendencat është shumë e vlefshme. Hulumtimet tregojnë se veçanërisht të rinjt e përdorin inteligjencën artificiale si një lloj mjeti për trajnimin emocional. Të rinjt përfitojnë nga këto sisteme për të rivlerësuar ngjarjet stresuese, për të kuptuar reagimet të ndryshme emocionale dhe për të zhvilluar aftësitë e tyre të komunikimit. Inteligjenca artificiale kështu po bëhet një lloj partneri emocional për disa përdorues.

Si pas Hases, inteligenca artificiale mund të përdoret gjithashtu për qëllime edukimi dhe ndërgjecimi në situatat të tila si regulimi mungesës së vëmendjes dhe hiperaktiviteti dhe autizmi. Mësuesit dhe prindit mund t'i kuptojnë më mirë nevojat e fëmijëve falë sistemeve që simulojnë modelet e ndryshme sjellje. Mjedisi i paparagjikuar dhe i sigurt që ofron inteligjenca artificiale mundëson gjithashtu testimin e ndërveprimeve sociale. Megjithatë, këshillimi i vazhdueshëm nga inteligjenca artificiale përfshin rreziqe të rëndësishme. Fushveprimi gjerë që shfaqet me përdorimin e inteligjencës artificiale nga njerëzit për pyetje personale dhe emocionale nuk është natyral dhe prandaj është e rrezikshëm. Ndërsa marrëdhëniet njerëzore kërkojnë konflikt, kritikë dhe përshtatje reciproke, inteligjenca artificiale sillet gjithmonë në mënyrë të dërueshme, të sjellshme dhe miratuese. Me kalimin e kohës, përdoruesit mund të fillojnë të presin një përsosmëri të ngjashme edhe nga njerëzit dhe mund ta kenë të vështirë të tolerojnë konfliktet. Kjo situatë mund të ndikojë negativisht në marrëdhëniet e jetës reale. Psikologja Hase thot se inteligjenca artificiale duhet të mbështesë ndërveprimet sociale në vend që të zëvendësoj ato. Inteligjenca artificiale është programuar që të sillet gjithmonë me sjellje të mirë ndaj nesh dhe të na pyes se si jemi, ndërsa një partner real në jetën e përditshme është i ndjeshëm ndaj stresit dhe reagon njerëzisht. Nëse personi fiton këndvështrime të reja dhe zgjeron horizontin e tij të empatisë falë inteligjencës artificiale, ky është një përdorim pozitiv. Megjithatë, rreziku shfaqet kur ajo fillon të zëvendësoj marrëdhëniet e krijuara me njerëzit. Edhe pse kërkimet tregojnë se terapitë mbështetura nga inteligjenca artificiale mund të japin rezultate qudëtërisht efektive në disa fusha, terapia nuk përbohet vetëm nga informacioni dhe analiza. Elementet si marrëdhëniet njerëzore, prania fizike dhe lidhja emocionale mbeten ende ndër fushat ku ekspertët njerëzor janë të fortë. Sipas Hases, inteligjenca artificiale ofron mundësi të mëdha për të organizuar mendimet, për të mësuar, për të zhvilluar veten dhe për të marrë mbështetje në çështjet standarde të trajnimit, pra coaching. Është e mrekullueshme që tani kemi një partner ndërveprimi njerëzor që nuk lodhet kurrë dhe nuk paraqykon, thot ajo. Megjithatë, pyetjen kryesore kritike ajo e shpreh kështu: në cilën pikë kur kemi një problem i drejtohemi inteligjencës artificiale, gaqë është më lehtë në vend që të konsultojme me një mik apo një ekspert. Të qeni të vetëdijshëm për këtë kufi ka një rëndësi të madhe për të parandaluar që teknologjia të zërvendin e marrëdhënieve njerëzore.

A do të dëshironte dikush që të kryete një ndërhyrje kirurgjikale në trupin e tij pa anestezi apo narkozë, siç njihet ndryshe nga njerëzit? Sigurisht, vetëm ta çosh në mendje një dhimbje të tillë e bën njeriu të drivet. Edhe pse shkenca mjekësore është po aq e vjetër sa historia e njerëzimit, aplikimet moderne të anestezisë janë një mrekulli e periudhës së fundit. Në terma të përgjithshëm, anestezia është një procedurë që kryhet për të ngadalësuar ose ndalur përkohësisht funksionet biologjike të qelizave në mënyrë që ndërhyrjet kirurgjikale të realizohen pa dhimbje. Edhe pse në të kaluarën janë përdorur metoda të ndryshme, baza e anestezisë moderne mjekësore është një zbulim i rastësishëm me një histori vetëm 200 vjeçare.

Përpjekjet e para për anestezi të përgjithshme kanë qenë ndoshta ilaçet bimore që janë përdorur në periudhat parahistorike. Alkoli është një nga qetësuesit më të vjetër që dihet. Mira vjet më parë, sumerët, egjiptianët e lashtë dhe kinezët për anestezi kanë përdorur opiumin dhe derivatet e tij. Shoqëritë myslimane shpikën një metodë të quajtur sfungjeri i gjumit. Mjekët e njomnin sfungjerin duke e futur atë në një përzierje me lëng opiumi, madrgone, kukute dhe disa substanca të tjera dhe e thanin. Para se të bënin ndërhyrjen kirurgjikale, doktorët e njomnin sfungjerin dhe e mbanin atë në hundën e pacientit dhe e linin pacientin pa ndjenja, por duke qenë se efekti i kësaj metode kalonte shpejt, edhe operacioni duhet të përfundonte shpejt. Ndërsa zhvillimet në fushën e mjekësisë me kalimin e kohës hapën rrugën për zbulime të reja në aplikimet kirurgjikale, hapat që pacientët të hiqnin dhëmbët ose t'i nënshtroheshin operacionit pa ndier dhimbjet nuk përparuan paralelisht me këto zhvillime. Edhe në fillim të shekullit të 19, procedurat kirurgjikale ishin ende mjaft të rralla, madje edhe në spitalet të qyteteve të mëdha kryeshin maksimumi 1-2 operacione në javë, mirë po, ndryshimi ishte gati të trokiste në derë edhe në këtë fushë. Në vitin 1844, Horace Wells, i cili punonte si dentist në qytetin Hartford të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shkoi në park për të ndjekur shfaqjen e një trupe që kishte ardhur në vendin ku ai jetonte dhe në reklamën e së cilës shkruaj: "Spektakël i mrekullueshëm, efektet e gazit gazmor dhe argëtues." Në shfaqje, personat që thithnin një përzierje gazi që përmbante eter, flisnin në mënyrë komike, humnin ndjenjat dhe qeshnin me të madhe. Ndërsa ishte duke ndjekur me interes shfaqjen, Wells i pa se njëri prej personave, i cili po këndonte dhe kërcente, sikur kishte rënë në ekstaz, pasi kishte provuar gazin, e goditi këmbën shumë keq në anë të një stoli prej hekuri dhe u plagos, por burri vazhdoi të qeshte dhe të kërcente. Wellsi shkoi pran këtij personi dhe i tha se mund të ishte lënduar gjatë performancës, por ai nuk i besoi. Wellsi kishte të drejtë kur i agrisi burrit këmbën e pantallonave, pasi ai ishte plagosur rënd, por nuk ndjente asnjë dhimbje. I impresionuar nga shfaqja që pa, të nesërmen, dentisti amerikan fillimisht e thithi vetë këtë përzierje gazi dhe më pas i kërkoi ndihmësit të tij t'i nxjerrte dhëmbin e prishur pa ndjerë dhimbje. Me të njëjtën metodë, brenda disa javëve, Horace Wells nxori dhëmbët dhëmballët e 15 pacientëve. Pastaj, ai deshi ta demonstronte praktikën e re të anestezisë në sallën e operacionit të një spitali të Bostonit përpara studentëve të mjekësisë, civilëve dhe themeluesit të spitalit. Vetëm se nxjerrja e dhëmbit të pacientit, i cili kishte qenë një alkolist i rënd dhe nuk reagonte ndaj anestezisë, u kthye në një proces shumë të dhimbshëm dhe të gjithë nisën të talleshin me Horace Wellsin dhe e akuzuan atë për sharlatanizëm. 9 muaj më vonë, në të njëjtin spital, William Thomas Green Morton, studenti dhe kolegu dentist i Wellsit, bëri një eksperiment tjetër, këtë herë me një përzierje më të fortë eteri, dhe brenda 10 minutave ai arriti të operojë në gjendje të zgjuar një pacient i cili nuk kishte përdorur kurrë alkol në jetën e tij. Kur pacienti tha se nuk kishte ndier asnjë dhimbje gjatë ndërhyrjes kirurgjikale, Green Morton i shpalli botës procedurën e re të anestezisë që në fakt kishte qenë zbulimi rastësishëm i Wellsit me fjalët: "Kjo nuk është sharlatanizëm, është e vërtetë." Pas këtij zbulimi, metoda e re u përhap me shpejtësi në vendet evropiane, por efekti anësor i eterit që shkaktonte të vjella dhe vjetit e ti djegës e shpërthyese bëri që disa mjekë të kishin rezervë ndaj kësaj procedure. Kur pas një kohe të shkurtër u zbulua se kloroformi gjithashtu

të përdorej në bërin e narkozës, hapat e shpejtë në fushën e anestezis pasua njëri tjetrin. Për botën e mjekësis, të cilës në të kaluarën i është dashur të shkul dhëmb, apo të krye operacione, pa ja ditur për klithjet e dhimbjes së njerëzve, sot duket e pamundur as të mendohet që ndonjë ndërhyrje e çfarëdoshme kirurgjikale të kryhet pa anestezi të përgjithshme apo lokale.

Nokta edizione informativ ndër të tjera dëgjuat. Ministri i Jashtëm Tyrke Sakan Fidan tha se në kuadrë të samitit të NATO-s në Ankara du të ketë një agent të veçantë dhe aktivitetet të posaçme që lidhen me industrinë e mbrojtjes, ndërse institucionet përkatëse po zhvillojnë një punë intensive në këtë drejtim. Tensionet në disa rajone të botës vazhdojnë të përshkallëzohen. Në lindjen e mesme, Irani dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës u përballën ushtarakisht. Vetëm pak ditë përpara raundit të ri të negociatave diplomatike. Administrata e Washingtonit publikoi të premten tekstin e marrëveshjes kuadër tre palësh ndërmjet Izraelit, Libanit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila synon të jepte fund përplasjeve që janë shndruar në frontin e dytë të ashpër të luftës në Lindjen e Mesme. Organizata ndërkombëtare detare bëri të ditur se nga ngushtica e Hormuzit janë evakuar rreth 115 anije dhe 2500 marinar, mes tyre dhe 15 anije në pronësi turke dhe 99 pjesëtar të ekuipazhit. Lufta mes Rusisë dhe Ukrainës vazhdon me intensitet të lartë. Rusia goditi me raketa balistike dhe dron objektet energjetike të kompanisë Naftogaz në rajonet e Poltavës dhe Horkovit. Në kundërpërgjigje, Ukraina njoftoi se raketet e saj Flamingo goditën një uzinë ushtarake në rajonin rus të Volgogradit. Të nderuar dëgjues, ky është e transmetimi të rrethës shqip për sot. Unë, Stella Janës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik bashkë me operatorën e transmetimit Arzu Usta, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.